0: Suluk, Rick English Tialal. Ana imun sukulak lihonal, barko nakakos Rick English Tialal ini. Eh, linale, blite kang kilake, kena takaberesi ki, rikin maagali cha akilal, ut nash nimo bresi li kanale, rena, rekun li sail o keng. Suluk, Rick English Tialal. Kumon, sa likutan na kwan nakas, kospal kung sukulak kunak linalem na kwan sa tawal sa libe. Tialakbar ban, tialakbar. Kwan na niya ke, na ke o kapalaking kil. Rena ko ka into o ken rikine. Ut eh, chankola o kwan na nakbal na ketane. Salitik tian. Bana ko igulti kere ko kain ko shaman kis kelihik. Aring mo ko hual kauta kteka. Abanan barak sa este palete na mit Guatemala sa katpalaw. Arang kao shere ka. Kwan o shes, shes shere. O kwan na leblinin ka zuli o shes, shes e chikunileb lak kangel, es kanaw lish kangel, shes kube a chakwa ashto. Halan tasal ru ochoch sheel panak akut bile chiru chan rush panun kili moko elelik tati zikwa chan rute shkolori abanan aana in ut kwan chika akhreru na kuli na ushli na kwan ruk singkil reka sebe singkil banana kesti ayo sa in akun li kutuk na osok re li ruchichoch. Kain, panakaan takwan sa li loklahu, na kain osok li ruchichoch, ay akun li etalil. Anain, kun li isila na shke chakili kakwa, rin ako kain te shuken kikin. Rin ako makwale ma, kutkwan chishkomo na mtakinak na kwan shmanong kil. Charo na kaisna una koso kresh una kwash li tuam sa li ruchichoch. Charo na kaisna una akwang chak li kakwa arin sa kabeen chis. Rilbal, kats ilbal. Kwa na kakere tal sa li loklahu akwit sa li Biblia tintie chi kokain. Nashkut besi chiku na kokan akwit ebli kaulahu kwash patbar li kakwa. At kawa Jesus. Utho kaput anas ko na linak tara kaya so nakshakikli pujichoch haan in kaninaw kakwili chukwa beha na okre kabiyo nak lain in kaninaw kakwili chukwa beha na okre ut kaput na klaw oli kwan ko sa liru chichoch law akmak kanaw ho kay huling ka nashkeri baan niya kumon huling ka abanan pati ali kebi la oni kabano skebali na le kuna ula kato kale ma onta na ko oxi plate iri di kakwa on hana taklan ana ilo kreli na cho cho chigoni li kwan sa risultam kosa cho sha cho ma onta na ko oxi plate iri kin ula sho na li ula sho na li mo kono mektare abanan ho kai ma ni na na okre ana anta qad saqalt antona taqatawiru ut kwan kwan na ke kuno ka il no ka pa matiana ko kai anicha na idin kali na o ai na na o kai ka kuli chukwa be kwana ko ka stika wa Jesu Kristo ka kuli chukwa be na na o kre abanan chikunir ho shintiere kuina kwash nas mukuri li Malar li ruchichoch, malar li sakhe, li shamle li sakhe. Angkone ita, chikuni la utana kri. Di kamama kishane kulak maya, ak tzilts ori, tzilts osh bane, khoet kwan, kaan chisep, tayo kwan kon. Bukata natin kan shakli isari, tintinjere. Kapanan, anak kri, seno nash bere siri li ruchichoch, sash sutam li sakhe, uchano nash bere siri li kanapo, sash sutam li ruchichoch. Kukana nashkeri baan? Tiyaban? kwana ko dingere na ko ok ma ke ok sabe singil o kwana na ke ok spat ba ke ma ka khule de winga de kulin ka bechan ke ban komon la ok ka kuna ka ke hun su khula khina le ati al chikere de la spa ban ke lu su winga hun ta ket bechan ke ban o kana khui na ko to ma ko la ok winga na ka tiel ebli ebli na le Una fiesta le chakra. Cuidado, se cuida con el mac. Utamuk. En cada tiel, una cuida ya toquen. Ustamuk. La ata ya toquen. Ya van con la que se queda a mac. O cambi. A caja. Se catzola en la cual se cuatza en la cual rique el icangel. Tzolok. Rique el ishtialal.
1: Nimbla sai jolek chokere sai skavali nimla kaibal bele bajish berapaz dina tauman sali komon kaibal plaza magdalena rinkoban rana runa ke lo li bele bajish sit kangelak chedusa le hun kablal malakre le kangel mes kauslak khutli sa khunta qet khona tshit sanin natanamit guatemal arabi naruna ke skula karana runa ke pasa chali karuli bele bajish terak utarante sholop chedusa runa ke kangelak Nakone roi beninkil chichabil chabil salinim la kaibal berapaz da tauman zakatzakal chisalinim la kaibal plaza magdalena a rinkoban Marranería Juanita, Marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tiba, Juan Aranchi, Salicail, San Juan Chamelco, Juan Saestuzurial en aquel caín, Quilitiba, Tecuaclesile, Rirobal, Utaranzi, Bambili, Cabez, Nashie, Marranería Juanita, Aran, Aran, Aruna, Kelocha, Litiba, Stibeli, Caislán, Lijan, Lizac, Licao, Materachi, Liv, Materachi, Arro, Materachi, Quintal, Mezca, Uxlac, Aran, Aran, Aruna, que paichak arantes culer chichabil chabil jokanakuir en akinkates kanak chimaka de lojom naruna que es bojoxa de 39 29 14 22 masherrabi 39 29 14 22 arambina cuan héroe beninquil samarranería juanita si caiba altibaj juan salicail de san juan chamelco